0: Dua Lipa som har haft en enorm utveckling och är kanske bland topp 5 största artister som har rest runt i det sista året och turnerat världen med sitt show. Folk går man av huset för att få med sig akkurat som om det skulle varit Björnis som stod på scenen.
1: Och nu hörte han i god morgon Hordaland så enkelt är det. De var inom här och nästan så de var i studio här.
0: Mer musik nu. Här är Kyle Alessandro. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light no more. I really

0: På god morgon, Odelon här med Kyle Alessandro.
1: Och nu är det Shania Twain.
0: Det är det faktiskt. Ska vi ställa på jobb imorgon igen?
1: Ja, jag är klar.
0: Ser dig klockan sex.
1: Ja.

0: Nå skal vi videre I Reiseradioen og høre med vår reporter Vebjørn. Han befinner seg I dyreparken I Kristiansand. Vebjørn, hører du oss?
1: Det gjør jeg klart og tydelig. Absolutt. Her det... Nei, vi står nå og henger rundt her da, med disse apekattene. Ja, Ole So gikk akkurat forbi.
0: Er det sant?
1: Han har kjørt en femdagers I dyreparken nå. En dyrepark som 60 år I år. Det, hvordan føles det å jobbe I en såpass langvarig populær plass?
2: Det et veldig fint sted å jobbe, og det jo veldig gøy nå på sommeren, og det så mange besøkende.
1: Liksom, ja, du har jobbet her 20 år, da, Helene. Det mye gjennomtrekk med folk, eller blir folk I jobbene her?
2: Det veldig mange som blir her I mange år, ja. Og når en får en så fin jobb som dette, så vil en jo ikke videre gjøre noe annet.
1: Jeg har lyst til å fortelle litt som skjedde her nå når vi var inne og Martha la ut maten. Odda og Martha, så runda vi rundt hjørnet med buret. Ja. Og jeg som sagt, nevnte jo tidligere, har drasset på et par unger da, som jeg har ansvar for. Og hva var det som skjedde da, Paula Ni? Dette var en sånn greie jeg tror ungene kommer til å huske ja, en del ti år fremover.
3: Det var noen apa, skimpanse, som ble giret, veldig giret. Og det ble spruta den ene tiss på oss. Og Julius tok en pinne og tok det ut av gjæret og bare, ja, veldig giret.
1: Kommer du til å huske dette lenger?
3: Ja, tror det.
1: Høydepunkt?
3: Nei.
1: Jeg tror det. Vi kommer til å stå frem som høydepunkt. Hva var det de prøvde å si fra der?
2: De synes det veldig gøy å få besøk av både noen de kjenner. Når jeg kommer inn der, så blir de ganske gira. Og når de har med seg noen gjester som de aldri har sett før. Så det var egentlig en litt sånn velkomst fra skimpansene der.
1: For jeg husker jo, jeg intervjuet jo han, fosterbroren, Carl Christian Glad, som vokste opp da med Julius. Heime og på hytta og på badet og kom og vekka noen morgenen og hoppa I senga. Og han sier jo det at hver gang han kommer innom her så Julius kjenner han godt igjen og lager styr.
2: Ja, Julius kjenner igjen alle de han har hatt noe med å gjøre gjennom livet sitt. Så han veldig opptatt at alle skal bort og hilse på han. Så det var kanskje noe av det han synes var gøyest når han fikk nytt hus, for da kom jo omtrent alle de ansatte fra parken for å se når han skulle komme inn her for første gang. Og da gikk han fra vindu til vindu, og du her? Og jeg du også her? Og du og du? Og han var kjempefornøyd med all oppmerksomheten.
1: Men det ingen som får lov til å slippe inn til en nå. Han var jo rømningskonge, beite, det han kanskje roet seg med nå, men man går ikke inn til en fysisk?
2: Nei, en kan ikke gå inn sammen med Julius. Han veldig sterk, og en sånn skimpanse, han kan være veldig farlig for oss mennesker. Så selv om han vant til folk, så holder vi han alltid på avstand, så ikke sånn direkte kontakt.
1: Unnskyld, Herman?
4: Yes.
1: Hvor du fra? Where are you from?
4: Fra Kanada.
1: Du fra Kanada?
4: Ja, ja.
1: Hva synes du om skimpansene?
4: Det helt fantastisk.
1: Synes du
4: det? Det helt fantastisk.
1: Hvorfor det fantastisk?
4: For det Guds gave til oss,
1: ja.
4: Så vi kan se hvor vakker og fint det og morsomt også.
1: Våre ancestors?
4: Ja, nei, jeg kommer ikke fra ape.
1: Hvor kommer du fra?
4: Nei, fra min mor.
1: Ja, veldig bra, du får kose deg.
4: Takk, ha en fin dag.
1: Nettopp. Nei, men sånn avslutningsvis, Helene, dette nye skimpansehuset. Fortell litt om bakgrunnen for det.
2: Ja, det sånn at skimpanser de dessverre sterkt trua I naturen, så derfor så skimpansene I dyreparken med I et bevaringsprogram. Og for noen år siden så tok vi en sånn DNA, testet alle skimpansene våre, og da så vi at Julius han faktisk noe som heter vestafrikansk skimpanse, som den mest trua skimpansetypen. Og derfor så det ønskelig at vi skal få inn noen nye hoer her I dyreparken, som kan forhåpentligvis få noen unger med han. Så etter hvert nå så kommer det rett og slett to nye skimpansehoer, og da jo det veldig fint å ha et nytt og flott hus, der vi har muligheten til å sette de sammen gradvis.
1: Skimpansebestanden I Kristiansand skyter I været, skimpansebefolkningen, det veldig bra. Men skal vi runde? Du jo stadig vekk å se på TV, på dyrepasseren og sånt nå, og det et av mine starkaste, bästa TV-minner, det är den gången Lindesnes trekspillklubb var här och spelade för aparna. Husker du vad som skedde, Helene?
2: Ja, det är inte säkert att schimpanserna likte det så väldigt gott när de spelade, så de har inte varit där något efterpå.
1: Men de började kasta ting över gärdet.
2: Ja, så de syns att det blev lite våldsamt.
1: Det är inte trekspill som är favoritmusiken till Julius och Co.
2: Nej, jag tror inte de likte det något särskilt, men ellers är de väldigt glada i att bara få lite uppmärksamhet, speciellt Julius.
1: Och vad för musik är det liker då? Är det någon genre? Är det trance liksom?
2: Nej, alltså det är ju inte sån, de hör inte så mycket på musik rätt och slett. Nej.
1: Nej, men det är kanske grett det. Vi runder av med lite trekspillmusik. Nej, vad vi har på spilleren nå då?
5: Ja, det ska jag fortælle kommer snart, men först allt fantastisk kärnminne för barn att se apor som det sprutes urin ut av penis på, så får vi hoppa att det var urin det var. Hvis ikke, det är ju klart att sangen här kommer Julius får en lite annan undertext.

0: Adele Reisin Doing Time. Nu ska vi höra en låt från Makosir och för han är det en ting som har fyllt han hela livet.
1: Jag älskar musik för mycket ass. Jag tror att hvis musiken inte hade fantes så hade inte jag heller fantes på något. Hvis det är mening, det är liksom det jag ens har tänkt på hela livet och det är det som har hjulpet mig mest och hvis jag har en dålig dag och sätter på en låt jag älskar så woof, da är jag tillbaka I slaget liksom. Du har

The Boys of Summer, det sang Don Henley, og før det så hørte vi Oblan med låta Hot Air Balloon. Nu ska alltså jag uppfri ett önske här som ho Eirin har Eiril beklager har önskat sig I appen NRK Radio och det är ju sånt att det är ett landsdel som ligger bäst an I avstämningen med och det är Nord-Norge och det är flera som säger att det är för den flotta midnattssola på sommerstid. Og en som også liker midnattssola, det jo Sara Larsson fra, ja, hun jo fra Sverige. Og Eiril har ønsket seg å høre Lush Life, og så skriver hun det var en veldig fin sommersang, og den skal du få høre, for jeg helt enig med deg, Eiril.

tänkte det att en ja en sång från 2016 kan bli så populär bland de aller yngste I ja 10 år senare. Detta var Lush Life av Sara Larsson. Nu till Line Dybdahl och Eitore.

med Dancing Lessons. Ok, om cirka 10 minutter så det klart. Da skal vi si for på ordentlig. Dette i hvert fall dagens pen lytter av sin favoritt. Landsdel, det den beste landsdelen I Norge. Og I avstemningen nu så ligger det sånn her an. På toppen så trona Nord-Norge med 29% av stemmen. Rett bak så ligger Vestlandet med 25% av stemmen. Men de kniver ganske hardt med Østland også, som har 23% av stemmen. Neste nederst Midt-Norge med 13% og Sørlandet ligger helt nederst igjen med 9%. Så nu ska jag snart koka sammen en uppsummering här av dagens debatt och så men stocker. Hvis vi hör lite på lite mer musik och så må vi se si att då har vi kora vinnaren. Så men du har cirka 10 minuter till hvis du vill lägga in en sista stemme I appen NRK Radio så gå nu och gör det.

Det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni på Mere skal det bli. Nu är det snart klart för nyheter och dagens här I NRK P1 och I dagen så står Anniken Sande klar och ska bland annat ha besök av NRK sin fotbollsexpert Kristoffer Løkberg. Och då ska de självklart snacka om det här köpen den tyske klubben som har köpt vår allra kära Nyland. Men först Raga Rockers.

0: Supertramp, it's raining again, och det är väl värvarsel till när vi kommer lite senare ut på kvällen här i Västland.
1: Jag får fara för att dryppa lite efter kvart, ja.
0: Sex, snart 20 minuter över 4 klockan blitt. Det är Lisa och Stian Oddleif som är ditt värdskap denna här tisdag eftermiddagen. Och så är vi så glada för att du har radion på akkurat nu.
1: Hoppas det är en nydlig tisdag där du är.
0: Oddleif, du ska ge oss uppdatering på nyheterna.
2: Ja, politiet har fått flera tips från publikum som de skildrar som intressanta efter att en man i 30 år har varit funnen livlös och senare stadfästad död i Kalvåg i Bremanger söndag morgon. En man i 50 år har varit idag framställd för varteksfängsling, siktad för att förlata den omkomne i hjälplös tillstånd. Man nektar straffskuld och motsätter sig också fängslingar. Politiadvokat Farshad Isadi menar det var nödsynt att få man fängslad.
3: Etter vår vurdering så foreligger det en bevisforspillelsesfare dersom siktede blir løslatt.
4: Hvordan går etterforskningen?
3: Etterforskningen går som forventet. Vi er fortsatt i en innledende fase. Fortsatt mye som gjenstår. Nå har vi fått flere publikumtips som er av interesse og som vi ser på.
2: Og reportera var Astrid Solheim Korsvold. Sogndal fotball har allerede selgt to av spissene sine. Nå kan og midtstoppertalentet Sanna Granheim være på vei vekk fra Fosshaugane. I vår avslo Sogndal et båd på 30 millioner kroner fra Molde, men ifølge Sognavis forebur Romsdalsklubben nå et nytt båd, og Sogndal åpner nå for å selge talentet for å styrke økonomien. Og det var siste nytt.
1: Ute på Vestlandsveierne så ser jeg at det går litt tregt på de plassene der det ofte går litt tregt på denne tid av døgnet da, ut av Bergen sentrum. Men altså har jeg ikke fått melding om noe spesielt I trafikken, men gi oss veldig gjerne en lyd om du ser noe. Da bruker du appen NRK Radio.
0: Så har jo vi sett sola I dag, vi har fått vitamin, kjenn på gleden over det, og så ser jeg nå, jeg inne på yr nå, og ser på kartet og spoler litt fremover, at det sånn blått teppe som på vei fra sør, så kommer noen dråper I løpet av ettermiddag kvelden, og gjør det litt vått igjen I Vestland.
1: Det skulle være varmt I neste dag nå, skulle ikke det da? Men det var det meteorologen sa igår, Stian.
0: Jo, varmt, varmt og varmt.
1: Vi tar det vi får.
0: Det blir jo det blir ikke kaldt, så, men helt ok. Jeg bare ser for eksempel på kysten I Florø, så det der meldt en, ja, I morgen 13-14 grader.
1: Ok da, ja. Tok jeg kanskje litt I, men...
0: Det ikke syden.
1: Det ikke syden, men Nei. Det en augustdag I Vestland, sommeren 2026.
0: Nå skal du få musikk før vi skal ut på vegen sammen med den her bubilen vår.
1: Viggo, hvor det han har tatt turen I dag? Da må du bli med og prøve å finne ut av.
0: Men før det Mia Berg, dette Meadow.

0: det akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

locket att köra på säcken med öjne locket. Nu hänna på ratten, ha öjne locket. Ha öjne locket, ha öjne locket. Passa på med mamma, ha öjne locket att köra på säcken med öjne locket. Nu hänna på ratten, ha öjne locket.